veci pevne, malečký.

disco. And it ain't no country club either.

0: Antena 5 Temperatura. Sponsor Szparkase Leasing. Szparkase Leasing ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
1: Температурата во центарот на Скопје е 20 степени.
2: Точно е 7 часот.
3: Следува утринска програма на Антена 5. Главен и одговорен уредник Зоран Петров. Водители Антонио Вилковски, Дени Станоевска-Джидрова. Вестите се превземени од Мија и Маквакс. Антена 5. Август 2026.
4: За повеќе моменти, ајде во Нептун. Најголема понуда на квалитетна бела техника и технологија по најдобри цени. Ајде во Нептун.
5: Внеси забава во секој ден и претвори го возењето во вистинско уживање со новата Fiat Grande Panda. Нов турбо мотор, модерен и смел дизајн и просторна внатрешност. Новата Fiat Grande Panda те очекува од 15.990 евра. Закажи пробно возење веднаш. Fiat.мк.
6: Велата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на велата. Играј за забава, играј одговорно.
7: Салида дел вело кон дестино

Bidi šampion. Soreno World Cup Tour. Само овој јуни и јули можеш да купиш Renault Captur Techno со автоматски менувач, комплетно опремен по специјална цена од 26.640 евра. Улала! Дознај повеќе за понудата на Renault.мк и закажи тест возење на 02-2-272-200. Automotive Group.

0: Следува најбрзата реклама на сите времиња.
1: Најбрзата реклама на сите времиња. Најбрзата реклама на сите времиња.
0: 3-4 сега. Неотел. Толку брза реклама за толку брз интернет.
2: Успехот не е подарен. Заслужен е. Поголем простор и модерен дизајн. Прецизност. Мочност. Контрола. На терен. Мидеа. Број 1 производител на бела техника во светот. Сетек. Ексклузивен дистрибутер за Мидеа во Македонија.
0: Хаусмајстор Плюс. Чистење и хигиена. Управување со стамбен и деловен простор. Хаусмајсторски поправки, хортикултурно уредување и одржување површини. Само еден е мајстор. Хаусмајстор Плюс. Телефон 1-34-34.
3: 7 во 7. 7 супер хитови за почеток на денот.
4: Ова е вашето несигурно место за будење рано наутро и растонување со одлична музика, утринската програма на Антена. Добре дојдовте, јас сум Антонио, се слушаме и ово утро се до 9 часот. Прво, одиме со блокот 7 во 7, кој го стартувавме со Powerplay хитот за оваа недела, а ќе го продолжиме со CNCO и Little Mix. Ова е Reggaeton Lento.

Sam Smith i Kim Petras, Holy prethodno i nekogašnjen broj 1 na Antena hit parada od Naika, One Plus One, бутринската програма во блок од 7 во 7, кога правиме мешавина од хитови од различни временски периоди. Па во продолжение ги слушаме The Wanted со Glad You Came, Calvin Harris и Regan Bowman со Lovers in a Past Life, но предходно нешто од историјата на Антена, еден од неголимите хитови, новија фреквенција, Lustral со Every Time.

0: Sedum super hitovi za početok na Denat.
1: What time is it?
2: Točno je 7 časot i 30 minuti.
3: Kostim za kapenje, šešir, peškir, sarafešan. Spremni za leto? Do 70% popust na kostimi za kapenje i letni aksesuari. Tvoj stil, tvoj odmor, tvoje leto. Sarafešan, that summer feeling.
4: Ова лето, твојата забава е на Глеј. Сега, за половина цена, искористи 50% попуст на Basic пакетите. Гледај ги најдобрите домашни наслови, регионални серии и филмови. И секако, најпопуларната детска програма на мајчин јазик. Глеј, за само 99 денари месечно. Акцијата важи до 31 август. Достапно и за корисниците на Македонски Телеком.
5: Та джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки, вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влада. Играј за забава, играј одговорно.
6: Слушајте на Антена 5. Моја антена, секој работен ден од 8 до 9 на Антена 5. Моја антена, спонзорирана од Телеком.
3: Летото во Винер Слот Клуб носи големи добивки. Од 17 јули до 16 август игре за 7 джекпоти од по 500.000 денари. За голд статус следуваат плюс 10%, а за VIP плюс 20%. Винер Слот Клуб, твоето лето на добивки.
7: Ова лето, филмот повторно е под звездите. Скопје Сити Мол и Синеплекс ве покануваат на Rooftop Open Air Cinema. Секоја среда, петок и сабота од 20 часот и 30 минути на најубавиот Rooftop во градот. Rooftop Open Air Cinema, вашето омилено летно кино.
8: Утро. Работниот ден започнува со позитивни вибрации. Утренска програма на Антена.
9: Веќе имаме 22 степени во центарот на Скопје. Денес се очекува сончево и многу топло време со мала локална облачност, како што беше и предходните денови. Ќе доа слаб до умерен променлив ветер, температурата до високи 40 степени, во Скопје до 38 степен. Инаку продолжува периодот на сончево и многу топло време со дневна температура која на некои места може ќе надмини 40 степени. Од четврток до крајот на седмицата во пополнените часови ќе има услови за локален развој на нестабилна облачност со краткотраен порен дожд и грмежи. Што се однесува до сообраќајот ово утро, се одвива непречено по суви коловози, надворот, градските средини, сообраќајот е зголемен. Ова е утринската програма на Антена, јас сум Антонио, со вас до 9 часот и ова утро се враќаме по продолжениот празничен викенд со нова работна недела. А во продолжение, што слушаме Угел и утра на ТСО, Moving to the Sun, ке ги слушаме Тим Импала и Джени, предходно Стела Левци со Бостан

Истински летни хит за ова 2026-та. Мувенци за са на Угел и Утра на те, која што немала голем хит сигурно некои 10-15 години. И слушатавме со Мувенци за са утринската програма на Антена. Се радавам дека и лентенскиот проложен викенд ви донесе барем малку одмор. Добра дружба може би, полни батерии за новата работна недела. За некој денес значи враќање кон обврските, ама знам дека за многумина значи и одбројување до годишниот одмор. Во август најчесто е прашањето каден одмор или дали веќе се вративте од одмор. На некој веќе им помина тој одвоен период покрај море, покрај езеро или планина. Други пак допрва ги бројат деновите до тргнување на одмор, а има и такви кои што ова лето може би ќе го поминат работно, но се надеж дека барем викендите ќе им донесат некое мало летно освежување. Како и да ви започнува овој август, едно е сигурно, летото се уште трае. Пред нас има уште многу слончеви денови, интересни настани, време за прошетки и можност за создавање убави спомени, нели? Започнуваме нов месец што треба максимално да се искористи. И ово утро нека ви биде лесен почеток на неделата, без многу стрес и со одлична музика. Антена е тука да ви го направи денот поубав, како и секој ден, без разлика дали патувате во моментов, дали веќе сте на работа или веќе ги пакувате куфирите за следната летна авантура, може би. Не знам во кое расположение ве наоѓам ова утро. Ние ги продолжиме со одлична музика, имаме Double Play во продолжение, Ариана Гранде ја слушаме во двојно издание, повод е нејзиниот нов албум Petal. Ќе слушнеме на словата песна, претходно се подсетуваме на Hey Did I Made You Love Me.

Ариана Гранде во петок отгледа новиот албум Petal, кој што веќе е меѓу најстримуваните во светски рамки, за жал поради притисокот на јавноста и еден куп негативни коментари во врска со нејзиниот изглед. Во за време на викендот беше најавено дека Ариана Гранде ќе ја заврши турнејата, што и актуелна по месец септември, и потоа комплетно ќе се повлече од јавноста, што значи освен овие две песни што ги слушнавме, Hey Da Made You Love Me и насловната Petal, веројатно нема да има понатамошна промоција на песните од новиот албум. Ариана Гранде слушаме во двојни издание за крај на првиот час утринската програма. Се слушаме и по 8 останете овде.

0: playing all the new hits from around the world. From around the world. Don't touch that dial. Antenna 5. Your superstation.
1: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
2: Točno je 5 minuti do 8 časot.
3: Pretirate. Ajde, si uzmem. Ćao.
4: Smetka?
3: Da.
4: Vednaš?
5: Prva platežna kartička za deca.
6: Halk Bank. Važni se decata.
7: Ова се број еден хитовите во светот. Спонзор Viva.
8: Viva Соколите. Види представуваат. Број еден хитовите во светот.
9: На место број 1. Оваа недела во Америка. Ела Лангли. Чиузе.

0: šampion Soreno World Cup Tour. Само овој јуни и јули можеш да купиш Рено Каптур Техно со автоматски менувач, комплетно опремен по специјална цена од 26.640 евра. Улала! Дознај повеќе за понудата на Renault.mk и закажи тест возење на 02-2-272-200. Automotive Group. Антена 5 температура. Спонзор Шпарка се лизинг. Шпарка се лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
1: Температурата во центарот на Скопје е 22 степени.
2: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпарка се лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпарка се лизинг.
3: Точно е 8 часот.
4: Моја антена. Секој работен ден од 8 до 9 на Антена 5. Моја антена. Спонзорирана од Телеком.
5: Јави се кога ќе стигнеш. Пиши да не те мислам, важи?
6: Убаво да се поминеш, ама и не заборавај. Прати слика од плажата.
7: Со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
8: Користете ја големата летна распродажба во Енмон. За вас подготвивме бројни попусти на плочки, славини, санитари и уште многу повеќе. Посетете не во Скопје, Штип, Струмица, Велес и Битола или на enmon.mk.
9: Подготвени за 200.000 причини за среќа. Ова лето Flex Credit ве наградува 10 недели поред. Секоја недела по 20.000 денари, а на крајот главна награда од 200.000 денари. Јавете се на 13505 или аплицирате на flexcredit.mk. Flex Credit, пари за секого.
10: Гри си забава во секој ден и претвори го возењето во вистинско уживање со новата Fiat Grande Panda. Нов турбо мотор, модерен и смел дизайн и просторна внатрешност. Новата Fiat Grande Panda те очекува од 15.990 евра. Закажи пробно возење веднаш. Fiat.mk.
4: Моја антена, спонзорирана од Телеком.
11: Од сега, со Magenta Moments, сите Телеком корисници добиваат попусти и во странство.
0: Антена 5, плейлиста, спонзор, ДМ.
12: Антена 5, плейлиста, најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5, плейлиста.
13: Шабузи.

0: Нежна грижа за најубавите почитоци. Се што ви е потребно за вашите најмали може да пронајдете во ДМ. Производи за капење, нега, хигиена и заштита од сонце. И тоа по секогаш поволни цени. Затоа што најнежната кожа заслужува најнежна нега. ДМ. Тука сум човек. Тука купувам.
1: Твојата сметка вреди повеќе. Скенирај ги сметките од твоите омилени продавници во Eastgate Mall и доби поени и ваучери. Преземи ја мобилната апликација преку нашата веб страница. Ти си центар.

0: Моја антена, спонзорирана од Телеком.
1: Од сега, со Magenta Moments, сите Телеком корисници добиваат попусти и во странство.
2: Добро, подобро, тазе. Солено, едноставно, совршено. Тазе. Пуканки кои ги надминуваат и највкусните очекувања. Во најразлични варианти. Тазе. Попкорн. Предобри.
3: Витаминка Времеплов. Во 1956 година во Прилеп се роди Витаминка, македонски бренд што ќе го освои светот. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
4: За повеќе моменти, ајде во Нептун. Најголема понуда на квалитетна бела техника и технологија по најдобри цени. Ајде во Нептун.
5: Жешкиот месец август ни носи многу сонце, среќа и забава. Совкупно 60.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Оваа недела, петок, промо лотарија од 4.000 евра. Сабота, кеш лотарија од 4.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.
6: Sorry, what is the Wi-Fi password?
7: Yes, right away. QZW, all caps, 34, Hakuna Matata, all lowercase, XY, dot, dot, dot, Paris with capital P, and 2026.
8: Повеќе нема потреба да дешифрираш лозинки. Уживај со 20 гигабайти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот.
9: There is a difference from the other stations.
10: They're just spending electricity.
9: We play today's best music. This is Antenna 5.
10: This is Antenna 5.
9: Macedonia's number one hit music station.

моја антена спонзорирана од Телеком. Вторија час од утринската програма. Јас сум Антонио Сова, 7 до 9 часот во ова прво издание на утринската програма по продолжениот празничен викенд. Што измена? Ви слушнавме Сем Фендер и Оливија Дин со Rain Mean, песна од отприлика минатата година ова време, која се уште е на првото место на британската топ листа. Токму оваа песна испиша нова страница во историјата на британската топ листа, поминувајќи рекордни 19 последователни недели на првото место, го сруши рекордот со најдолго обстојување на врвот, стар над 70 години. Иако успехот на песната е несомнен, затоа што се работи за одлична песна, сепак овој рекорд отвара едно многу пошироко прашање, дали во оваа стриминг ера музиката се менува многу побавно отколку порано, односно дали стримингот ја забави еволуцијата на популярната музика. Колку што се сеќавам, во времето кога радијата, телевизиите и продажбата на физички носачи беа главни двигател на музичката индустрија, врвот на топлистите постојано се менуваше многу почесто и брзо веројатно и ги забораваме хитовите. Денес, благодарение на платформите како Spotify, Apple Music и YouTube, најголемото влијание сепак го имаат алгоритмите, како и се друго во денешно време. Тие најчесто ни препорачуваат музика врз основа на тоа што веќе сме слушале или што е веќе популарно. Како резултат на тоа, песните што еднаш ќе станат хит остануваат актуелни многу подолго, а новите изведувачи пак многу потешко добиваат простор за да се пробијат. Дополнителен фактор и TikTok, каде што една песна може повторно да стане глобален хит, па дури и децени по незиното објавување. Така последниве години видовме како старите хитови на Майкл Джексон, на Джастин Бибер или на Зара Ларсон и многу други повторно се најдоа на топлистите благодарение на вирални видеа и нови трендови на социјалните мрежи. Токму затоа денес не е необично на светските топлисти повремено да се најдат сосема нови изданија и песни што се стари 10, 20 или 30 години, тоа заедно. Наместо постојано да се фаворизираат нови хитови, музичката индустрија некако се почесто ги открива веќе докажаните. Така што рекордот на Сем Фендер и Оливија Дин не е само е уште една успешна приказна, туку само укажува дека денешната музичка индустрија е предводена од алгоритмите, стриминг платформите и социјалните мрежи кои што имаат огромно влијание врз тоа што го слушаме. Дали ќе се смени нешто во иднина, не знаеме, ама за сега знаеме дека музиката и плейлистите последниве неколку години се комплетно закочени.

0: Плакај со Пројанг и добивај 10% кешбек. Каде и да си ова лето со Пројанг, Мастеркард, картичката од Прокредит банка, добиваш 10% кешбек за плаќање на посттерминал и интернет плаќање со картичка. Веќе имаш Пројанг? Само плаќај и добивај кешбек. Немаш? Аплицирај онлайн и откри ги сите предности на Пројанг пакетот за млади. Аплицирај онлайн на веб страната на Прокредит банка.
1: Летото во Винер Слот Клуб носи големи добивки. Од 17 јули до 16 август играј за 7 джекпоти од по 500.000 денари. За голд статус следуваат плюс 10%, а за VIP плюс 20%. Винер Слот Клуб, твоето лето на добивки.
2: Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети.
3: Британскиот колектив Jungle го издаде синглот Someday Somewhere. Со него продолжуваат со својот препознатлив микс на soul, funk, диско и современа електронска продукција. Песната ќе биде дел од предстојниот албум Sunshine. Покрај нова музика, Jungle ова лето имаат закажани настапи на повеќе европски и светски фестивали.

италијанското продуцинско трио Медуза и американскиот пејач Калид ги здружија силите во Weekend, песна која веќе привликува внимание како едно од најновите електронски изданија летово. Соработката го комбинира препознатливиот денс звук на Медуза со специфичниот вокал на Калид. Медуза продолжуваат со настапи на големи фестивали и клубови низ Европа и Северна Америка, додека Калид во моментов е фокусиран на нови музички проекти и соработ

0: Bidi šampion. Soreno World Cup Tour. Samo ovoj juni i juli možeš da kupiš Renault Captur Techno so automatski menuvač, kompletno opremen po specijalna cena od 26.640 evra. Ulala! Doznaj poveće za ponudata na Renault.mk i zakaži test vozenje na 02-2-272-200. Automotive Group. Доживејте го секој момент од вашето патување со удобноста и ексклузивноста на бизнис клас на Turkish Airlines. Повратните бизнис клас летови од Скопје или Охрид до Истанбул се достапни веќе од 545 евра, а билетите во еден правец започнуваат од само 406 евра. Подигнете го вашето патувачко искуство на повисоко ниво со врвна удобност, ексклузивни услуги и препознатливото гостопримство на Turkish Airlines. Резервирајте го вашето следно патување на turkishairlines.com. Turkish Airlines. Widen your world.
1: Eastgate Mall е најголемиот мол во Македонија. Отворен е и за твојот миленик. Со најголем избор на брендови и услуги.

0: Ова е Антена 5 за една минута ке биде. 8 часот и 30 минути. Заедно со Грекос и Млек.
1: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос. Достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос. Мојот Медитеран.
0: Антонец.

0: Точно е 8 часот и 30 минути.
1: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 15.107 или на mintkredit.mk. Изземи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
2: Со Телеком сурфате како дома во над 60 земји во светот. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате 20 гигабайти роаминг секој месец за секогаш.
3: Барате сигурна заработка за вашите пари во М-банка. Имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во денари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетете не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
4: Велата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Велата. Играј за забава, играј одговорно.
5: Моја антена, спонзорирана од Телеком.
2: Од сега, со Magenta Moments, сите Телеком корисници добиваат попусти и во странство.

0: Живчанка. Твојата омилена минерална вода. Природна и освежителна. Сега со неодоливи вкусови. Кожувчанка Велнес со природна арома на портокал и ѓумбир. Кожувчанка Актив со додаток од гуарана и женшен. Сите потребни витамини во ново, поинакво задоволство. Од Кожувчанка.
1: А сега, вести на Антена 5. На една минута пред сите. Антена 5. Вести.
2: Шпанскиот премиер Педро Санчес се соочува со остри критики од дел од европските лидери поради миграцијската политика на неговата влада. Поминато неделната криза во шпанската енклава Сеута во Северна Африка. Според податоците на шпанските и мароканските власти, повеќе од 80 мигранти загинале при обид за преминување во Сеута, вклучително и лица кои се удавиле или настрадале во стампедо при обид да ја совладаат граничната препрека. Во енклавата за краток период влегле меѓу 50 и 60 илјади мигранти, од кои поголемиот дел набргу биле вратени во Мароко. Кризата во Сеута повторно ги отвори длабоките поделби во Европската Унија околу миграцијската политика. Иран ги брани своите граници, но не бара поширока војна, изјави вчера иранскиот председател Масуд Пезешкиан, објавија британските медиуми, повикувајќи се на иранските државни медиуми. Додека американскиот председател Доналд Трамп вчера изјави дека се во тек разговори со Иран, Техеран негираше дека се планирани и какви било разговори. Трамп вчера предупреди дека Иран ќе биде обезглавен ако не постигне договор за прекин на конфликтот меѓу двете земји, додавајќи дека Техеран има последна шанса да склучи договор, забележуваат британските медиуми. Предходно откако Иран изјави дека нема разговори, Трамп остро го критикуваше неверојатно лицемерното иранско раководство. И времето денес кај нас, сончево и многу топло со мала локална облачност. Ке дува слаб до умерен ветер од променлив правец. Денес максималните температури ќе достигнат до 40 степени. Беа ова вестите на Антена 5, презентирани и реализирани од Денис Станоевска-Џидрова. Антена 5, вторник, 4 август 2026.
1: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
3: Температурата во центарот на Скопје е 36 степени.
2: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпаркасе Лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпаркасе Лизинг.
1: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
4: А1. Точно време. Точно е 14 часот. Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1.
5: Витаминка Времеплов. Во 1988 година се појави Цевитана и донесе нов бран свежина. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.

0: Prime. Everyday vloški. Секој ден.
1: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик. Само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
2: За повеќе моменти, ајде во Нептун. Најголема понуда на квалитетна бела техника и технологија по најдобри цени. Ајде во Нептун.
3: Антена 5, плейлиста, спонзор, ДМ.
4: Антена 5,

0: Нежна грижа за најубавите почитоци. Се што ви е потребно за вашите најмали може да пронајдете во ДМ. Производи за капење, нега, хигиена и заштита од сонце. И тоа по секогаш поволни цени. Затоа што најнежната кожа заслужува најнежна нега. ДМ. Тука сум човек. Тука купувам.
1: 1, 2, 3. Пробиштип. Аквапарк. 15 години.

0: Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети.
1: Британскиот колектив Jungle го издаде синглот Someday Somewhere. Со него продолжуваат со својот препознатлив микс на soul, funk, диско и современа електронска продукција. Песната ќе биде дел од предстојниот албум Sunshine. Покрај нова музика, Jungle ова лето имаат закажани настапи на повеќе европски и

Италијанското продуцинско трио Медуза и американскиот пејач Калид ги здружија силите во Weekend, песна која веќе привликува внимание како едно од најновите електронски изданија летово. Соработката го комбинира препознатливиот денс звук на Медуза со специфичниот вокал на Калид. Медуза продолжуваат со настапи на големи фестивали и клубови низ Европа и Северна Америка, додека Калид во моментов е фокусиран на нови музички проекти и соработки.

0: Leto, filmot, повторно е под звездите. Скопје Ситимол и Синеплекс ве покануваат на Rooftop Open Air Cinema. Секоја среда, петок и сабота, од 20 часот и 30 минути, на најубавиот Rooftop во градот. Rooftop Open Air Cinema, вашето омилено летно кино.
1: Жешкиот месец август ни носи многу сонце, среќа и забава. Совкупно 60.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Оваа недела, петок, промо лотарија од 4.000 евра. Сабота, кеш лотарија од 4.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.
2: Костим за капење, шешир, пешкир, Сара Фешан. Спремни за лето? До 70% попуст на костими за капење и летни аксесуари. Твој стил, твој одмор, твое лето. Сара Фешан, that summer feeling.
1: Доживејте го секој момент од вашето патување со удобноста и ексклузивноста на бизнис клас на Turkish Airlines. Повратните бизнис клас летови од Скопје или Охрид до Истанбул се достапни веќе од 545 евра, а билетите во еден правец започнуваат од само 406 евра. Подигнете го вашето патувачко искуство на повисоко ниво со врвна удобност, ексклузивни услуги и препознатливото гостопримство на Turkish Airlines. Резервирајте го вашето следно патување на turkishairlines.com. Turkish Airlines. Widen your world. Од понеделник до петок, од 14 до 15 часот. Антена, Play, DJ. Најголемите хитови од минатото, сегашноста и иднината. Антена, Play, DJ.

0: Antena Play DJ.
1: Ова е Антена 5 за една минута ке биде 14 часот и 30 минути заедно со Грекос и Млек.
2: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.

0: na Antena 5. Sponzor Mint Credit.
1: What time is it? Точно е 14 часот и 30 минути.
2: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 15.107 или на mintcredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
3: Биди шампион со Renault World Cup Tour. Само овој јуни и јули можеш да купиш Renault Captur Techno со автоматски менувач, комплетно опремен по специјална цена од 26.640 евра. Улала! Дознај повеќе за понудата на Renault.mk и закажи тест возење на 02-2-272-200. Automotive Group. Бесплатно рекламирање.
4: Антена 5 ви представува.
3: Следвид промо реклама. Пушчај. На 8 август Владимир Четкар ви најавува The Finest Soul, Groovy, Jazzy, Funky Fusion атракција во Љубаништа. Четкар, Funky Guitar, Lakeside, Camping Ljubaništa Sabota, 8 август, Start 19, Sunset DJ Set, DJ Face, 21.30, Četkar, Concert Live, After Hours, DJ Čvare, online bileti, 400 denari na tix.mk. Не се пропушчат на Ljubaništa.
0: Слушајте на Антена 5. Секој работно утро, Антена ве кани на утренско возење. Од 7 до 8 часот. Утренско возење на Антена.
5: Следува најбрзата реклама на сите времиња.
6: Најбрзата реклама на сите времиња.
7: Најбрзата реклама на сите времиња.
5: 3-4 сега. Неотел. Толку брза реклама за толку брз интернет.
8: Костим за капење, шешир, пешкир, Сара Фешан. Спремни за лето? До 70% попуст на костими за капење и летни аксесуари. Твој стил, твој одмор, твое лето. Сара Фешан. That summer feeling.
9: Велата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Велата. Играј за забава, играј одговорно.
10: Ова лето, твојата забава е на Глеј. Сега, за половина цена, искористи 50% попуст на Basic пакетите. Гледај ги најдобрите домашни наслови, регионални серии и филмови. И секако, најпопуларната детска програма на мајчин јазик. Глеј, за само 99 денари месечно. Акцијата важи до 31 август. Достапно и за корисниците на Македонски Телеком.

0: Успехот не е подарен. Заслужен е. Поголем простор и модерен дизайн. Прецизност. Мочност. Контрола. На терену. Мидеа. Број 1 производител на бела техника во светот. Сетек. Ексклузивен дистрибутер за Мидеа во Македонија.
1: Доживејте го секој момент од вашето патување со удобноста и ексклузивноста на бизнис клас на Turkish Airlines. Повратните бизнис клас летови од Скопје или Охрид до Истанбул се достапни веќе од 545 евра, а билетите во еден правец започнуваат од само 406 евра. Подигнете го вашето патувачко искуство на повисоко ниво со врвна удобност, ексклузивни услуги и препознатливото гостопримство на Turkish Airlines. Резервирајте го вашето следно патување на turkishairlines.com. Turkish Airlines. Widen your world.
2: А сега, вести на Антена 5. На една минута пред сите. Антена 5. Вести.
3: Властите во Гватемала издадоа предупредување за целата земја по ерупцијата на вулканот Фуего, најактивниот во Средна Америка. Националната агенција за координација при катастрофи објави дека поради ерупцијата е прогласен портокалов аларм за целата држава. Веднаш е иницирана евакуација на населението од две села во близина на вулканот, кој се наоѓа на 35 км.

0: заштита на УНЕСКО. Данска денеска го продолжи трајањето на воената служба од 4 на 11 месеци, што е речиси три пати подолго од предходно, во рамките на зајакнувањето на одбранбените капацитети поради војната во Украина. Околу 1600 млади данци вчера ја почнаа воената вежба според новата програма, јавија локалните медиуми. Воената служба во Данска е главно доброволна. Младите кои ги исполнуваат условите прво сами се пријавуваат, додека во ретки случаи кога бројот на доброволци не е доволен, преостанатите регрути се избираат преку лотарија. Оваа година околу 20% од воените обврзници се жени. Регрутацијата им овозможува на младите луѓе можност да дадат придонес, што ги зајакнува и вооружените сили и општеството во целина, изјави началникот на одбраната Михаел Хилдгард во соопштение објавено на веб страницата на Министерството за одбрана. И времето денес кај нас, сончево и многу топло со мала локална облачност. Ке дува слаб до умерен ветер од променлив правец. Денес максималните температури ќе достигнат до 40 степени. Беа ова вестите на Антена 5, презентирани и реализирани од Дениста Ноевска-Џидрова. Антена 5, вторник, 4 август 2026.
1: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
2: Температурата во центарот на Скопје е 37 степени.
0: Твојот нов автомобил е само на чекор од тебе.
3: Трагаш по совршениот автомобил? Во Аутовелт изборот е твој. Од градски лепотани до моќни теренци. Возила за секој вкус, секоја потреба и сечи буџет.
0: А патот до клучот е пократок со Шпаркасе Лизинг. Процесот е брз и едноставен. Твоето ново возило е достапно 24/7.
3: Избери го возилото што го заслужуваш во Аутовелт.
0: Вие избирате автомобил во Аутовелт, а Шпаркасе Лизинг купува за вас.
1: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
4: А1, точно време. Точно е 15 часот.
5: Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си, на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш.
4: А1.
6: Витаминка Времеплов. 2018 година. Брилијант стана нов член на семејството. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
7: Сервис Богдановски. Најдобрата нега за вашиот автомобил. Комплетен сервис и автолимарија. Секогаш тука за вас. Сервис Богдановски.
8: Велата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Велата. Играј за забава, играј одговорно.
9: Следува попладневна програма на Антена 5. Главен и одговорен уредник Зоран Петров. Водители Борис Пауновски, Сонја Пандиловска, Ивана Србиновска. Вестите се предвемени од Мија и Макфакс. Антена 5. Август 2026.
1: Антена 5. Плейлиста. Спонзор ДМ.
10: Антена 5. Плейлиста. Најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5. Плейлиста.
11: Salida del vuelo con destino a la ciudad.

0: Нежна грижа за најубавите почитоци. Се што ви е потребно за вашите најмали може да пронајдете во ДМ. Производи за капење, нега, хигиена и заштита од сонце. И тоа по секогаш поволни цени. Затоа што најнежната кожа заслужува најнежна нега. ДМ. Тука сум човек. Тука купувам.
1: Вторник, 4 август на Антена 5 Радио, лето од годината 2026 и најголемите хитови на радио овде на Антена, 24 часа на ден на 955 FM. Јас сум Борис Пауновски, а ова е Антена 5 Prime Time со новиот хит на Шакира. Дај, дај, следва на Антена веднаш по во неделниот Power Play.

0: leto, filmot повторно е под звездите. Скопје City Mall и Cineplex ве покануваат на Rooftop Open Air Cinema. Секоја среда, петок и сабота од 20 часот и 30 минути на најубавиот Rooftop во градот. Rooftop Open Air Cinema, вашето омилено летно кино.
1: Плакај со Пројанг и добивај 10% кешбек. Каде и да си ова лето со Пројанг, Мастеркард, картичката од Прокредит банка, добиваш 10% кешбек за плакање на посттерминал и интернет плакање со картичка. Веќе имаш Пројанг, само плакај и добивај кешбек. Немаш? Аплицирај онлайн и откри ги сите предности на Пројанг пакетот за млади. Аплицирај онлайн на веб страната на Прокредит банка.
2: За повеќе моменти, ајде во Нептун. Најголема понуда на квалитетна бела техника и технологија по најдобри цени. Ајде во Нептун.
3: Жешкиот месец август ви носи многу сонце, среќа и забава во Касино Фламинго Скопје. Слотен лайв гейм со вкупно 60.000 евра лотарии. Плюс овој четврток VIP мечплей парти слотен лайв гейм. За 20 добивате 40, а за VIP играчите за 200 добивате 400 евра промоција. Касино Фламинго Скопје. Слот and лайв гейм.
4: DJ's Corner, Top 10 at 10. Dance hit. На Antena 5.

0: DJ's Corner Top 10 Top 10 Sole Funk i Martin. Секој понеделник од 22 до 23 часот на Антена 5.
1: Live the best music experience. Antenna 5.

Официалната химна на изминатото светско првенство во Канада, Соединетите Американски држави и Мексико. Шакира не испрати песната пред да започне светското првенство. Се уште е популярна и очекуваме да се искачи на врвот во Велика Британија, каде што на првата позиција 19 недели се Сам Фендер и Оливија Дин со Rain Me In. Шакира слушната со Дай Дай, фантастично лето има нашиот пријател, диджокей, продуцент, артист. Следен на антена е нашиот пријател Хужел, фантастично лето за него. Moving to the Sun е светски хит. Следува на антена, останете со нас.

0: Лятото во Винер Слот Клуб носи големи добивки. Од 17 јули до 16 август игре за 7 джекпоти од по 500.000 денари. За голд статус следуваат плюс 10%, а за VIP плюс 20%. Винер Слот Клуб, твоето лето на добивки.
1: Внеси забава во секој ден и претвори го возењето во вистинско уживање со новата Fiat Grande Panda. Нов турбо мотор, модерен и смел дизайн и просторна внатрешност. Новата Fiat Grande Panda те очекува од 15.990 евра. Закажи пробно возење веднаш. Fiat.мк.

0: Ова е Антена 5 за една минута ке биде. 15 часот и 30 минути. Заедно со Грекос и Млек.
1: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.

0: Antena 5. Sponsor Mint Credit.
1: What time is it?
2: Точно е 15 часот и 30 минути.
3: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 15.107 или на mintcredit.mk. Изземи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
0: Спортски вести на Антина Пет Радио.
2: Таткото на Неймар објави дека неговиот син се уште може да игра за бразилската репрезентација. На 29 јули, 34 годишниот бразилец објави дека го одиграл својот последен натпревар за репрезентацијата на светското првенство во 2026 година. Не можам да гарантирам дека тој е 100% завршен со репрезентацијата. Може би се уште ке се врати, го цитираше инсайдерот Фабрицио Романо, таткото на Неймар на социјалната мрежа X. Неймар го имаше своето деби за бразилската репрезентација во 2010 година. Тој одигра 130 надпревари за репрезентацијата во сите надпреварувања, постигнувајќи 80 гола и 59 асистенции, станувајќи најдобар стрелец на тимот на сите времења. Реал Мадрид му понуди на бразилскиот напаѓач Винисиус Жуниор нов договор вреден 22 милиони евра годишно. Сепак 26 годишниот бразилец сака повеќе, околу 30 милиони евра годишно. Тој верува дека ова ќе биде неговиот последен голем договор и е уверен дека заслужува плата соодветна на неговиот придонес во успехот на клубот. Винисиус е во Реал Мадрид од летото 2018 година. Неговиот тековен договор со мадридскиот клуб важи до летото 2027 година. Трансфермаркт ја проценува неговата вредност на 140 милиони евра. Во сезоната 2025-26 бразилецот имаше 53 настапи во сите надпреварувања, постигнувајќи 22 гола и 14 асистенции. На светското првенство 2026 Винисиус постигна 4 гола и имаше една асистенција на 5 надпревари. Беа ова спортските вести на Антена 5, презентирани и реализирани од Дени Станоевска-Ѓидрова. Антена 5, вторник, 4 август 2026.
4: Ова лето, твојата забава е на Глеј. Сега, за половина цена, искористи 50% попуст на Basic пакетите. Гледај ги најдобрите домашни наслови, регионални серии и филмови. И секако, најпопуларната детска програма на мајчин јазик. Глеј, за само 99 денари месечно. Акцијата важи до 31 август. Достапно и за корисниците на Македонски Телеком.
5: Та джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки, вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Волата. Играј за забава, играј одговорно.
6: Слушајте на Антена 5. Culture Beat, Beat, театар, театар, изложби, филм, промоти, концерти, шоу бизнес. Од понеделник до петок, од 17 до 18 часот. Culture Beat. Culture Beat на Антена 5.
7: Бесплатно рекламирање.
8: Антена 5 ви представува.
9: Секој чекор е почеток на промената. Секој километар е нова победа. Одбери го својот предизвик. Маратон, полумаратон, штафетен маратон или трка на 5 километри. И на 4 октомври стани дел од Визер Скопски маратон. Пријави се на skopskimaraton.com.mk. Визер Скопски маратон. Тарчањето ќе те промени.
10: 22. меморијален турнир во Мал Футбал. Оливер Соколов Сокол. Сокол ВЛТ 2026. Старт 1. септември. Карпош 1 игралиште Сокол. Основно училиште Христијан Тодоровски Карпош. Пријавување на екипи 10.000 денари од 1. до 28. август. Контакт телефони 077-655-699 и 077-655-988. Повеќе информации на sokolturnir.mk. На награден фонд над 1.300.000 денари, генерални покровители, Община Карпош и Фудбалска федерација на Македонија. Сокол, ВЛТ 2026. Турнир што обединува генерации.
11: Секоја сабота од 14 до 16 часот. 30 најголеми хитови на радио. Антена Хит Parade.
12: Ова се 10 најголеми летни хитови на Антена Хит Парада за оваа година.
13: Број 10.
12: Сиена Спайро, Material Lover.
13: Број 9.
12: Daniel Sibi, Love is a Gun.
13: Број 8.
12: Patrick Droney, Back in My Body.

0: број 1.
1: И најголем летен хит на Антена Хит Парада за 2026 е Ангола на Гинтон и Сезарија Евора.

0: Cirka 5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетате не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас. Етелпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
1: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
0: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сейнт Гобейн, Олимпија и XYG.
1: Продажба на Валео брисачи.
0: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Blackbox 2.0. Etelprom.mk.
1: Квалитет што создава доберба.
0: Etelprom, автостакла со врвен квалитет.
2: Велата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки, вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Велата. Играј за забава, играј одговорно.

0: točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 16 časot.
2: Vistinski slobodna. Финансиски пакет за поддршка на жени предприемачки. Со кредит до 500.000 евра и низа поволности. Халк Банк. Важни се луѓето.
3: Антена 5. Промо хитови. Спонзорирани од Кожувчанка и Синалко. Кожувчанка ви ги представува промо хитовите на Антена 5. Антена. Промо хит број 1. Джорджа Смит и

0: Коживчанка. Твојата омилена минерална вода. Природна и освежителна. Сега со неодоливи вкусови. Коживчанка Велнес со природна арома на портокал и јумбир. Коживчанка Актив со додаток од гуарана и женшен. Сите потребни витамини во ново, поинакво задоволство. Од Коживчанка.
1: 1, 2, 3. Пробиштип, Аквапарк. 15 години.

0: in a bath.
1: Hello, summer.
2: A sega. Vesti na Antena 5. Na една минута пред сите. Антена 5. Вести.
3: Министерството за одбрана на Русија денеска соопшти дека изминатата ноќ руската противвоздушна одбрана соборила или уништила 320 украински беспилотни летала над 19 области. Руските сили соопштија дека извршиле напади врз 4 товарни брода што ги користеле вооружените сили на Украина, како и врз фабрика за автомобилски делови во украинскиот пристанишен град Черноморск во Одеската област. Синоќа биле погодени два товарни брода во украинските пристаништа во Миколаев и во Пивдене, а јужно од Одеса биле гаѓани уште два брода кои превезувале оружје и воена опрема кон украинските пристаништа, прецизираше Министерството за одбрана во Москва. Американскиот State Department го извести Конгресот дека планира да затвори 5 дипломатски мисии во странство, соопштија денеска извори. Во известувањето испратено кон крајот на минатата недела до одредени конгресни комисии, беше наведено дека САД планираа да затворат канцеларии во Сент Джордж, Гренада, Нагоја, Јапонија, Медан, Индонезија, Дуала, Камерун и Винипек, Канада, објавија британските медиуми. На почетокот на минатата година, во текот на првите месеци од администрацијата на американскиот председател Доналд Трамп, State Departmentот започна подготовки за затворање на речиси десетина странски мисии, како дел од поширокиот напор за реорганизација на американската бирократија во согласност со политиката Америка на прво место. И времето денес кај нас, сончево и многу топло со мала локална облачност, ке дува слаб до умерен ветер од променлив правец. Денес максималните температури ке достигнат до 40 степени. Беа ова вестите на Антена 5, презентирани и реализирани од Дени Станоевска-Ѓидрова. Антена 5, вторник, 4 август 2026.
1: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркас Лизинг. Шпаркас Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
4: Температурата во центарот на Скопје е 36 степени.
3: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпаркас Лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпаркас Лизинг.
5: Точно е 16 часот.
1: Ова е радио возење на Антена 5, спонзорирано од Телеком.
6: Јави се кога ќе стигнеш. Пиши да не те мислам, важи?
7: Убаво да си поминеш, ама и не заборавај. Прати слика од плажата.
8: Со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
1: Добро, подобро, тазе, солено, едноставно, совршено, тазе. Пуканки кои ги надминуваат и највкусните очекувања во најразлични варианти. Тазе, попкорн, предобри.
9: Витаминка Времеплов. Во 1978 година одек на првото крц на Стоби Флипс. Омилениот вкус на сите генерации. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
10: Ова лето филмот повторно е под звездите. Скопје Сити Мол и Синеплекс ве покануваат на Руфтоп Опен Ер Синема. Секоја среда, петок и сабота од 20 часот и 30 минути на најубавиот Руфтоп во градот. Руфтоп Опен Ер Синема. Вашето омилено летно кино.
11: Радио возење на Антена 5, спонзорирано од Телеком.
12: Од сега, со Магента Моментс, сите Телеком корисници добиваат попусти и во странство.
1: Антена 5, плейлиста, спонзор, ДМ.
13: Антена 5, плейлиста, најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5, плейлиста.
14: Ariana Grande, Hit That I Made You Love Me.

0: Нежна грижа за најубавите почитоци. Се што ви е потребно за вашите најмали може да пронајдете во ДМ. Производи за капење, нега, хигиена и заштита од сонце. И тоа по секогаш поволни цени. Затоа што најнежната кожа заслужува најнежна нега. ДМ. Тука сум човек. Тука купувам.
1: Биди шампион со Рено World Cup Tour. Само овој јуни и јули можеш да купиш Рено Каптур Техно со автоматски менувач, комплетно опремен по специјална цена од 26.640 евра. Улала! Дознај повеќе за понудата на Рено.мк и закажи тест возење на 02-2-272-200. Automotive Group.
2: Вторник на Антена 5 Радио, 4 август, годината е 2026 и многу е жешко. Овде на Антена, најголемите хитови на радио без разлика на временските услови. Јас сум Борис Пауновски, а ова е Радио Возење, спонзорирано од Телеком, операторот кој има најдобрата мрежа во Македонија, како ли е во Тексас. Ела Лангли е следна веднаш по понеделниот Powerplay, огромниот американски број 1 хит, Choosing Texas.

0: Sorry, what is the Wi-Fi password?
1: Yes, right away. QZW, all caps, 34, Hakuna Matata, all lowercase, XY, dot, dot, dot, Paris with capital P, and 2026.
2: Повеќе нема потреба да дешифрираш лозинки. Уживај со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот.
3: Минтинс, осигурителен брокер. Единствена можност за осигурителна полиса за вашето возило. Технички преглед и зелена карта. На 12 рати без камата. Mintins.mk или на 151-07. Mintins. Повеќе од осигурување.
4: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик. Само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
5: Жешкиот месец август ни носи многу сонце, среќа и забава. Со вкупно 60.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Оваа недела, петок, промо лотарија од 4.000 евра. Сабота, кеш лотарија од 4.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.
6: Радио возење на Антина 5. Спонзорирано од Телеком.
7: Од сега, со Magenta Moments, сите Телеком корисници добиваат попусти и во странство.
8: Live the best music experience. Antenna 5.

0: Ова се број еден хитовите во светот. Спонзор Viva. Viva Сокомите. Види представуваат. Број еден хитовите во светот.
1: На место број еден. Оваа недела во Америка. Ела Лангли. Choosing.

0: Закажи пробно возење веднаш. Fiat.mh.
1: Денес планира мисија. Шопинг, добро кафе и нешто вкусно за ручек.
2: А јас ке ги носам децата. Таму игрите не завршуваат никогаш.
1: Се на едно место?
2: Секако. La Plaza Mall. Твоја урбана оаза. Твој совршен ден. La Plaza Mall Куманово.
1: Ова е Антена 5. За една минута ќе биде 16 часот и 30 минути. Заедно со Грекос и Млек.
3: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос. Достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос. Мојот Медитеран.

0: Antena 5. Sponsor Mint Credit.
1: What time is it? Точно е 16 часот и 30 минути.
2: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 15.107 или на mintcredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
3: Со Телеком сурфате како дома во над 60 земји во светот. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате 20 гигабајти роаминг секој месец за секогаш.
4: Велата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Велата. Играј за забава, играј одговорно.
0: Радио возење на Антена 5, спонзорирано од Телеком.
3: Од сега со Magenta Moments сите Телеком корисници добиваат попусти и во странство.
5: Бесплатно рекламирање.
6: Антена 5 ви представува. Следвид промо реклама. Пушчај. На 8 август Владимир Четкар ви најавува The Finest Soul, Groovy, Jazzy, Funky, Fusion атракција во Љубаништа. Четкар, Funky Guitar, Lakeside, Камping Љубаништа Сабота, 8 август, Старт 19, Sunset DJ Set, DJ Face, 21.30, Четкар, Концерт Live, After Hours, DJ Чваре, онлайн билети, 400 денари на tix.mk. Не се пропушчат на Љубаништа.
5: Следува денешниот ден во музичката историја. Спонзориран од Алкалоид. Алкалоид ви го представува денешниот ден во музичката историја.
7: Јас сум Антонио Велковски, а ова е денешниот ден во музичката историја.
8: На 4 август се случиле следните настани во музичката историја. Во 63-та Битлси настапуваат во Квинс Тиетер во Блекпул. Околу театарот се собрале толку многу обожаватели што ги блокирале сите влезови. Битлси ќе мораат преку градилиште и преку скелиња да се искачат и да влезат преку покривот. Во 58-ма Билборд ја представува првата Hot 100 Singles листа. Прв бројден е Poor Little Fool на Рики

Првиот број ден на билбордовата Hot 100 Singles листа Poor Little Fool на Рики Нелсон. Во 67-ма Pink Floyd го издава деби албумот The Piper and the Gates of Dawn, на кој повеќето песни се создадени од Сид Бари. Низ годините ќе се смета како еден од антологиските психоделични рок албуми од 60-те. Во 66-та The Trox го добиваат единствениот

Един стен број во Британија за The Trucks with a girl like you. Во 75-та вокалистот на Led Zeppelin Robert Plant и неговата сопруга се здобиваат со повреди кога на грчкиот остров Родос изнајмениот автомобил што го возеле излетал од патот. Плант ке ги скрши зглобот и лактот и скоро 2 години нема да биде заздравен. Престојната турнеја на групата целосно е откажана. Во 84-та нови ден Prince започнува 24 неделен престој на првото место на американската албумска листа со албумот Purple Rain. Ке се продаде во над 20 милиони копии во светски рамки, станувајќи еден од најтиражните саундтрак албуми на сите времења. Еве ја насловната песна.

Од американскиот бриден албум Purple Rain, ова беше Prince со насловната песна. Во 80-та во Hit Factory во Њујорк, Джон Ленон започнува да го снима Double Fantasy, кој ќе остане негов последен албум. Во 69-та пак роден е Макс Кавалера, гитара и вокал во култниот бразилски хеви метал состав Sepultura. Во 2000-та на овој ден, Крик Дейвид го добива вториот британски бреден со 7 Days, со 19 години станува најмлад машки изведувач со два броја.

za Craig David na današnjem Dan 7 Days. Во 2001-ва Дейв Стюарт се жени со модната фотографка Анушка Фиц на приватна плажа на Француската Ривиера. Меѓу гостите се Елтон Джон, Мик Джегер, Лајам и Ноел Галагер од Оезис и неговата партнерка од Юритмикс Ени Ленокс. Денешниот музички време пол го завршуваме со означување на роденденот на Луи Армстронг, роден на денешен ден, 1901-ва. Пејачот, музичар и трубач го слушаме со What a Wonderful World.

0: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Фленти гел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Доживејте го секој момент од вашето патување со удобноста и ексклузивноста на бизнис клас на Turkish Airlines. Повратните бизнис клас летови од Скопје или Охрид до Истанбул се достапни веќе од 545 евра, а билетите во еден правец започнуваат од само 406 евра. Подигнете го вашето патувачко искуство на повисоко ниво со врвна удобност, ексклузивни услуги и препознатливото гостопримство на Turkish Airlines. Резервирајте го вашето следно патување на turkishairlines.com. Turkish Airlines. Widen your world.
2: Радио возење на Антена 5, спонзорирано од Телеком.
3: Од сега со Магента Моментс сите Телеком корисници добиваат попусти и во странство.
4: Твојата сметка вреди повеќе. Скенирај ги сметките од твоите омилени продавници во Eastgate Mall и доби поени и ваучери. Преземи ја мобилната апликација преку нашата веб страница. Ти си центар.
5: Јави се кога ќе стигнеш. Пиши да не те мислам, важи?
6: Убаво да си поминеш, ама и не заборавај. Прати слика од плажата.
7: Со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
8: Костим за капење, шешир, пешкир, Сара Фешан. Спремни за лето? До 70% попуст на костими за капење и летни аксесуари. Твој стил, твој одмор, твое лето. Сара Фешан, that summer feeling.
9: Life. How y'all feel out there?
10: You're listening to your favorite songs, Antenna 5.

0: Ова е радиовозење спонзорирано од Телеком, операторот кој има најдобрата мрежа во Македонија. За новото издание на Culture Beat останете на оваа фреквенција.
1: Точно време на Антена 5. Спонзорирано од Халк Банк.
2: Точно е 5 минути до 17 часот.
3: Е, претерапе. Ајде, си одмем. Чао.
4: Сметка?
3: Да.
4: Веднаш.
5: Прва платежна картичка за деца.
6: Халк Банк. Важни се децата.
7: Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети.
8: Британскиот колектив Jungle го издаде синглот Someday Somewhere. Со него продолжуваат со својот препознатлив микс на soul, funk, диско и современа електронска продукција. Песната ќе биде дел од предстојниот албум Sunshine. Покрај нова музика, Jungle ова лето имаат закажани настапи на повеќе европски

италијанското продуцинско трио Медуза и американскиот пејач Калид ги здружија силите во Weekend, песна која веќе привлекува внимание како едно од најновите електронски изданија летово. Соработката го комбинира препознатливиот денс звук на Медуза со специфичниот вокал на Калид. Медуза продолжуваат со настапи на големи фестивали и клубови низ Европа и Северна Америка, додека Калид во моментов е фокусиран на нови музички проекти и соработки.

0: Sorry, what is the Wi-Fi password?
1: Yes, right away. QZW, all caps, 3-4, Hakuna Matata, all lowercase, XY, dot, dot, dot, Paris with capital P, and 2026.
2: Повеќе нема потреба да дешифрираш лозинки. Уживај со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот.
3: Сега, вести на Антена 5, на една минута пред сите. Антена 5, вести.
4: Шпанскиот премиер Педро Санчес се соочува со остри критики од дел од европските лидери поради миграцијската политика на неговата влада. Поминато неделната криза во шпанската енклава Сеута во Северна Африка. Според податоците на шпанските и мароканските власти, повеќе од 80 мигранти загинале при обид за преминување во Сеута, вклучително и лица кои се удавиле или настрадале во стампедо при обид да ја совладаат граничната препрека. Во енклавата за краток период влегле меѓу 50 и 60 илјади мигранти, од кои поголемиот дел набргу биле вратени во Мароко. Кризата во Сеута повторно ги отвори длабоките поделби во Европската Унија околу миграцијската политика. Иран ги брани своите граници, но не бара поширока војна, изјави вчера иранскиот председател Масуд Пезешкиан, објавија британските медиуми, повикувајќи се на иранските државни медиуми. Додека американскиот председател Доналд Трамп вчера изјави дека се во тек разговори со Иран, Техеран негираше дека се планирани какви било разговори. Трамп вчера предупреди дека Иран ќе биде обезглавен ако не постигне договор за прекин на конфликтот меѓу двете земји, додавајќи дека Техеран има последна шанса да склучи договор, забележуваат британските медиуми. Предходно, откако Иран изјави дека нема разговори, Трамп остро го критикуваше неверојатно лицемерното иранско раководство. И времето денес кај нас, сончево и многу топло со мала локална облачност. Ке дува слаб до умерен ветер од променлив правец. Денес максималните температури ќе достигнат до 40 степени. Беа ова вестите на Антена 5, презентирани и реализирани од Дени Станоевска-Џидрова. Антена 5, вторник, 4 август 2026.
3: Антена 5 температура. Спонзор Шпарка се лизинг. Шпарка се лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
5: Температурата во центарот на Скопје е 36 степени.
6: Твојот нов автомобил е само на чекор од тебе.
7: Трагаш по совршениот автомобил? Во Аутовелт изборот е твој. Од градски лепотани до моќни теренци. Возила за секој вкус, секоја потреба и сечи буџет.
6: А патот до клучот е пократок со Шпарка се лизинг. Процесот е брз и едноставен. Твоето ново возило е достапно 24/7.
7: Избери го возилото што го заслужуваш во Аутовелт.
6: Вие избирате автомобил во Аутовелт, а Шпарка се лизинг куп. Купува за вас.
3: Точно време на Антена 5. Спонзор А1. А1, точно време. Точно е 17 часот. Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си, на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1.
8: Culture Beat. Театар, филм, изложби, промоци, музика, шоу бизнис. Culture Beat. Culture Beat. Culture Beat. Culture Beat на Антена 5.
9: Плакај со Пројанг и добивај 10% кешбек. Каде и да си ова лето со Пројанг, Мастеркард, картичката од Прокредит банка, добиваш 10% кешбек за плакање на посттерминал и интернет плакање со картичка. Веќе имаш Пројанг? Само плакај и добивај кешбек. Немаш? Аплицирај онлайн и откри ги сите предности на Пројанг пакетот за млади. Аплицирај онлайн на веб страната на Прокредит банка.
10: лето. Филмот повторно е под звездите. Скопје Сити Мол и Синеплекс ве покануваат на Rooftop Open Air Cinema. Секоја среда, петок и сабота од 20 часот и 30 минути на најубавиот Rooftop во градот. Rooftop Open Air Cinema, вашето омилено летно кино.
11: Ситроен поддршка за соништа. Повелете.
12: Ало? Го користам каскадниот екран на новиот Ситроен C5 Aircross. И можам да контролирам буквално се. Дали станувам семокен? Или сонувам?
11: Не, господине, не сонувате. Тоа е нашиот напреден систем за информирање и забава. Целосна контрола на дофат. Сонот сега е реалност. Открите го новиот Citroen C5 Aircross, веќе од 29.990 евра. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
13: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
14: Антена 5 плейлиста. Спонзор ДМ.
15: Антена 5 плейлиста. Најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5 плейлиста.
16: Salida del vuelo con destino a la

0: стартуваше ритамот на културата до 18 часот на Антена ве дружат Сонја Панда и Баже. На самиот старт беше ова Карол Джи, заедно со Ману Чао ги слушнавте со Виа Јандо пор Ел Мундо, денешен Калчо Бит хит, инаку кон крајот на минатиот месец започна турнејата на Карол Джи, настовена исто како овој сингл, на неја изведува нумери од последниот албум Тропико Куета, на кој се најде ова незина соработка со Ману Чао, но исто така и дел од новиот албум закажан за 7 август. Следната година оваа колумбијска звезда ќе добие и својата звезда на холивудската патека на славните.
1: Нежна грижа за најубавите почетоци. Се што ви е потребно за вашите најмали може да пронајдете во ДМ. Производи за капење, нега, хигиена и заштита од сонце. И тоа по секогаш поволни цени. Затоа што најнежната кожа заслужува најнежна нега. ДМ. Тука сум човек. Тука купувам.
2: 1, 2, 3. Пробиштип. Аквапарк. 15 години.

0: Витаминка Времеплов. Во 1988 година се појави Цевитана и донесе нов бран свежина. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
1: За повеќе моменти, ајде во Нептун. Најголема понуда на квалитетна бела техника и технологија по најдобри цени. Ајде во Нептун.
2: Идолпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
3: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
2: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сейнт Гобейн, Олимпија и XYG.
3: Продажба на Валео брисачи.
2: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Blackbox 2.0. Идолпром.мк.
3: Квалитет што создава доберба.
2: Идолпром, автостакла со врвен квалитет.
4: Жешкиот месец август ни носи многу сонце, среќа и забава. Совкупно 60.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Оваа недела, петок, промо лотарија од 4.000 евра. Сабота, кеш лотарија од 4.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.
5: DJ's Corner, Top 10 at 10. Dance hit, hit, hit, hit. Nanti na pit.

Во меѓувреме се објавени и номинациите за Меркјури наградата, помеѓу номинираните се Пол Маккартни, Оливија Дин и Рей, и тоа за нивните последни албуми. Победникот ќе биде познат на 22 октомври на посебна церемонија во Ньюкасл. По продолжение на Антена ја слушате Рей, нејзиниот голем хит Where is my husband од нејзиниот последен албум.

0: Франциското Минато со денешниот Culture Blues. Јас ќе плеј доаѓа од германската група Беллини. Ја слушнавте со Самба де Жанейро, нумера издадена 1997-та како нивен деби сингл од истоимениот деби албум. Оваа нумера беше голем хит во голем број на европски земји.
1: Ова е Антена 5. За една минута ќе биде 17 часот и 30 минути. Заедно со Грекос и Млек.
2: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос. Достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос. Мојот Медитеран.

0: Antena 5. Sponsor Mint Credit. What time is it? Точно е 17 часот и 30 минути.
1: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 15.107 или на mintcredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. От Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
0: Спортски вести на Антина Пет Радио.
2: Таткото на Неймар објави дека неговиот син се уште може да игра за бразилската репрезентација. На 29 јули, 34 годишниот бразилец објави дека го одиграл својот последен натпревар за репрезентацијата на светското првенство во 2026 година. Не можам да гарантирам дека тој е 100% завршен со репрезентацијата. Може би се уште ке се врати, го цитираше инсайдерот Фабрицио Романо, таткото на Неймар на социјалната мрежа X. Неймар го имаше своето деби за бразилската репрезентација во 2010 година. Тој одигра 130 надпревари за репрезентацијата во сите надпреварувања, постигнувајќи 80 гола и 59 асистенции, станувајќи најдобар стрелец на тимот на сите времења. Реал Мадрид му понуди на бразилскиот напаѓач Винисиус Жуниор нов договор вреден 22 милиони евра годишно. Сепак 26 годишниот бразилец сака повеќе, околу 30 милиони евра годишно. Тој верува дека ова ќе биде неговиот последен голем договор и е уверен дека заслужува плата соодветна на неговиот придонес во успехот на клубот. Винисиус е во Реал Мадрид од летото 2018 година. Неговиот тековен договор со мадридскиот клуб важи до летото 2027 година. Трансфермаркт ја проценува неговата вредност на 140 милиони евра. Во сезоната 2025-26 бразилецот имаше 53 настапи во сите надпреварувања, постигнувајќи 22 гола и 14 асистенции. На светското првенство 2026 Винисиус постигна 4 гола и имаше една асистенција на 5 надпревари. Беа ова спортските вести на Антена 5, презентирани и реализирани од Дени Станоевска-Ѓидрова. Антена 5, вторник, 4 август 2026.
3: Внеси забава во секој ден и претвори го возењето во вистинско уживање со новата Fiat Grande Panda. Нов турбо мотор, модерен и смел дизайн и просторна внатрешност. Новата Fiat Grande Panda те очекува од 15.990 евра. Закажи пробно возење веднаш. Fiat.mk.
4: Бесплатно рекламирање.
5: Антена 5 ви представува.
6: Подгответе се за два дена незаборавна музика на Airflow Music Festival 28 и 29 август. Билетите се во продажба на wayin.mk. Airflow Music Festival. Не пропуштај!

Доживејте го секој момент од вашето патување со удобноста и ексклузивноста на бизнис клас на Turkish Airlines. Повратните бизнис клас летови од Скопје или Охрид до Истанбул се достапни веќе од 545 евра, а билетите во еден правец започнуваат од само 406 евра. Подигнете го вашето патувачко искуство на повисоко ниво со врвна удобност, ексклузивни услуги и препознатливото гостопримство на Turkish Airlines. Резервирајте го вашето следно патување на turkishairlines.com. Turkish Airlines. Widen your world. Биди шампион со Рено World Cup Tour. Само овој јуни и јули можеш да купиш Рено Каптур Техно со автоматски менувач, комплетно опремен по специјална цена од 26.640 евра. Улала! Дознај повеќе за понудата на Рено.мк и закажи тест возење на 02-2-272-200. Automotive Group.

0: Kova najljubešova na antena zajedno sa Wayne Jackson numerate na Slovena The Other Side. Od nas tapite po povod denot na nezavisnost vo Strumica da ve podsjetima vo Kratskiot park na 16. август настапуват. Светски познатите DJ Пол Ван Дайк како и Пол Окенфолд. Манифестацијата 35 години независност на Македонија започна на 2. август за Илинден во Битола, ќе финишира на 8. септември во Скопје со настап на францускиот DJ и продуцент Дейвид Гета на Градски. На 1. септември площад Македонија во Скопје пак ќе настапат Хозе Карерас и некои од најпознатите македонски музичари. Во продолжение, еве го Гета, го слушате со Drive.
1: Hey, it's David Guetta, and you're listening to Antenna 5 Macedonia. Bye!

0: Rap Odalkaloid.
1: A sega vesti na Antena 5. Na една минута пред сите. Антена 5. Вести.
2: Товарен брод е погоден од неидентификуван проектил во Ормузкиот тиснец покрај брегот на Оман, соопшти Агенцијата за поморски трговски операции на Велика Британија. Инцидентот се случил околу 37 километри североисточно од оманскиот град Хасаб, објави УКМТО, без да даде детали за штетите или повредите на екипажот, истакнувајќи дека истрагата е во тек. Иранската влада побара бродовите да пловат низ Ормузкиот тиснец по должината на иранскиот брег, постојано нагласувајќи дека само рутата одредена од Техеран е безбедна. Спорот околу навигацијата низ стратешкиот воден пат, клучен за испорака на нафта, газ и ѓубрива на светските пазари, стана главна точка на сопнување во конфликтот меѓу Иран и САД. Украина отвори ново поглавје во развојот на модерното војување со спроведување на првата позната борбена операција во која дрон достави копнен робот на непријателска територија, кој потоа самостојно изврши борбена мисија. Ова е нова тактика на комбинирање на повеќе без екипажни системи во една операција. Голем транспортен дрон пренесе копнено возило без екипаж зад непријателските линии, каде што роботот носеше противтенковска мина, дизајнирана да уништува утврдени позиции или оклопни возила. И времето утре, сончево и многу топло со мала локална облачност. Ке дува слаб до умерен ветер од променлив правец. Утре температурите ке достигнат до 40 степени. Беа ова вестите на Антена 5, презентирани и реализирани од Дениса Ноевска-Џидрова. Антена 5, вторник, 4 август 2026.
1: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
3: Температурата во центарот на Скопје е 35 степени.
1: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
4: Еден точно време. Точно е 18 часот. Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1.
1: Ова е Чао Антена, спонзорирана од Ситроен. Ситроен.
5: Нова понуда од Ситроен! Big Ситроен Days! Голема заштеда од 3500 евра за новите Ситроен C4 и C4X. Претерав?
6: Не, добро е. Избери нов Ситроен C4 или C4X и заштеди 3500 евра. Понудата важи само за возилата на лагер, со цени веќе од 23.490 евра. Плюс, нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
7: Витаминка Времеплов. Во 1978 година одек на првото крц на Стоби Флипс. Омилениот вкус на сите генерации. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
8: Ова лето филмот повторно е под звездите. Скопје Ситимол и Синеплекс ве покануваат на Руфтоп Open Air Cinema. Секоја среда, петок и сабота од 20 часот и 30 минути на најубавиот Руфтоп во градот. Руфтоп Open Air Cinema. Вашето омилено летно кино.
1: Ова е Чао Антена.

0: night, every time, every day vloški, секој ден.
1: Влт Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки, вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влт. Играј за забава, играј одговорно.

0: Citroen podrška za соништа. Повелете.
1: Ало? Го користам каскадниот екран на новиот Citroen C5 Aircross и можам да контролирам буквално се. Дали станувам семокен? Или сонувам?
0: Не, господине, не сонувате. Тоа е нашиот напреден систем за информирање и забава. Целосна контрола на дофат. Сонот сега е реалност. Открите го новиот Citroen C5 Aircross веќе од 29.990 евра. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
2: За повеќе моменти, ајде во Нептун. Најголема понуда на квалитетна бела техника и технологија по најдобри цени. Ајде во Нептун.
3: Жешкиот месец август ни носи многу сонце, среќа и забава. Со вкупно 60.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Оваа недела, петок, промолотарија од 4.000 евра. Сабота, кеш лотарија од 4.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.
4: 1, 2, 3.
3: Пробиштип, Аквапарк. 15 години.

Тува в Здраво Скопје, Здраво Македонија, добре ни додавте во новото издание на Чао Антина, спонзорирана од Ситроен и Автонова, и вај баже заедно со вас и до 20 часот. Денес е вторник, 4 август, заврши првиот работен ден од ова скратена работна недела. Како си поминавте овој продолжен викенд, каде бевте, со кого, ни пишувате на Facebook и на Instagram. И денес имаме супер музика за вас, ќе учеме Леон Бриджис Вила, но предходно го слушаме мексиканско-американскиот кант автор со база во Нишвил, Стивен Санчес. Иве го на антина со Чак Даманин.

Американски од изведувач Леон Бриджис со Лари до Вочао Антина, спонзорирана од Ситроен и Автонова. Кариерата ја започнува во 2015-та, кога го објави деби албумот Coming Home, со кој се искачи на 6-то место на албумската топ листа во Америка. Беше загревање на концертите на Хајери Стаус во Јужна Америка во 2018-та. До сега има објавено 4 албуми, последниот едноставно насловен Лион го објави пред 2 години, таму се наоѓа и оваа песна. Сега време за Вела. Супер хитот се вика Somebody Else.

0: Antenna. Antenna. Antenna.
1: 18:25 na Antena 5. Zajedno so Zlatan Dab.
2: Ова лето, твојата забава е на Глеј. Сега, за половина цена, искористи 50% попуст на Basic пакетите. Гледај ги најдобрите домашни наслови, регионални серии и филмови. И секако, најпопуларната детска програма на мајчин јазик. Глеј, за само 99 денари месечно. Акцијата важи до 31 август. Достапно и за корисниците на Македонски Телеком.

0: to your favorite songs. Antenna 5, the passion for the evolution. The passion for the evolution.
1: Ова е Антена 5 за една минута ке биде 18 часот и 30 минути заедно со Грекос и Млек.
2: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.

0: утре, 18 часот и 30 минути.
1: Нова понуда од Citroen! Big Citroen Days! Голема заштеда од 3500 евра за новите Citroen C4 и C4X. Претерав?
2: Не, добро е. Избери нов Citroen C4 или C4X и заштеди 3500 евра. Понудата важи само за возилата на лагер, со цени веќе од 23.490 евра. Плюс нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
3: Костим за капење, шешир, пешкир, Сара Фешан. Спремни за лето? До 70% попуст на костими за капење и летни аксесуари. Твој стил, твој одмор, твое лето. Сара Фешан, that summer feeling.
4: Ова е Чао Антена, спонзорирана од Citroen.
5: Citroen.
4: Следува денешниот ден во музичката историја, спонзориран од Алкалоид. Алкалоид ви го представува денешниот ден во музичката историја.
6: Јас сум Антонио Велковски, а ова е денешниот ден во музичката историја.
7: На 4 август се случиле следните настани во музичката историја. Во 63-та Битлси настапуваат во Queen's Theatre во Блекпул. Околу театарот се собрале толку многу обожаватели што ги блокирале сите влезови. Битлси ќе мораат преку градилиште и преку скелиња да се искачат и да влезат преку покривот. Во 58-ма Билборд ја представува првата Hot 100 Singles листа. Прв бројден е Poor Little Fool на Рики.

Првиот број ден на билбордовата Hot 100 Singles листа Poor Little Fool на Рики Нелсон. Во 67-ма Pink Floyd го издава деби албумот The Piper and the Gates of Dawn, на кој повеќето песни се создадени од Сид Бари. Низ годините ќе се смета како еден од антологиските психоделични рок албуми од 60-те. Во 66-та The Trox го добиваат единствениот британски број ден со With a Girl Like

Единствен број еден во Британија за The Trucks with a girl like you. Во 75-та вокалистот на Led Zeppelin Robert Plant и неговата сопруга се здобиваат со повреди кога на грчкиот остров Родос изнајмениот автомобил што го возеле излетал од патот. Плант ќе ги скрши зглобот и лактот и скоро две години нема да биде заздравен. Престојната турнеја на групата целосно е откажана. Во 84-та нови ден Prince започнува 24 неделен престој на првото место на американската албумска листа со албумот Purple Rain. Ќе се продаде во над 20 милиони копии во светски рамки, станувајќи еден од најтиражните саундтрак албуми на сите времења. Еве ја насловната песна.

Од американскиот бројден албум Purple Rain, ова беше Prince со насловната песна. Во 80-та во Hit Factory во Нью Йорк, Джон Ленон започнува да го снима Double Fantasy, кој ќе остане негов последен албум. Во 69-та пак роден е Макс Кавалера, гитара и вокал во култниот бразилски хеви метал состав Sepultura. Во 2000-та на овој ден, Крик Дейвид го добива вториот британски бројден со 7 Days, со 19 години станува најмлад машки изведувач со два бројден

pronesa Krim Divit na denešnjem Dan 7 Days. Во 2001-ва Dave Stewart се жени со модната фотографка Анушка Фиц на приватна плажа на Француската ривиера. Меѓу гостите се Елтон Джон, Мик Джегер, Лајам и Ноел Галагер од Оезис и неговата партнерка од Eurythmics Ени Леннокс. Денешниот музички време полго завршуваме со означување на роденденот на Луи Армстронг, роден на денешен ден, 1901-ва. Пејачот, музичар и трубач го слушаме со What a Wonderful World.

0: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита опатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите действа на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Играй за забава, играй одговорно.
2: Ситроен поддршка за соништа. Повелете.
3: Ало? Го користам каскадниот екран на новиот Ситроен C5 Aircross. И можам да контролирам буквално се. Дали станувам семокен? Или сонувам?
2: Не, господине, не сонувате. Тоа е нашиот напреден систем за информирање и забава. Целосна контрола на дофат. Сонот сега е реалност. Открите го новиот Citroen C5 Aircross веќе од 29.990 евра. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
4: Ова е Чао Антена, спонзорирана од Citroen. Citroen.
5: The best music. Let's go. Antenna 5. The other stations just don't get it. Antenna 5 Radio Network.
6: Antenna 5. It just feels good.

Then the Bee Gees, So For Whom the Bell Tolls, почала антина, спонзорирана од Citroen Јафтанова. Со оваа песна своевремено се искачија на четвртото место на британскиот топ 40, тоа е нивниот највисоко пласиран сингл во 90-тите, инаку песната е дел од 20-тиот албум Size Isn't Everything, кој го објавија во 93-та година. А од најголемите хитови директно од центарот на сиуште сончевото Скопје, сега време за Lloyd Cole.

0: vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 19 časot.
2: Вистински слободна. Финансиски пакет за поддршка на жени предприемачки. Со кредит до 500.000 евра и низа поволности. Halk Bank. Важни се луѓето.
3: Нова понуда од Citroen. Big Citroen Days. Голема заштеда од 3500 евра за новите Citroen C4 и C4X. Претерав?
4: Не, добро е. Избери нов Citroen C4 или C4X и заштеди 3500 евра. Понудата важи само за возилата на лагер, со цени веќе од 23.490 евра. Плюс нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
5: Ова е Чао Антена, спонзорирана од Citroen. Антена 5. Промо хитови. Спонзорирани од Кожувчанка и Синалко. Кожувчанка ви ги представува промо хитовите на Антена 5. Антена. Промо хит број 1. Джорджа Смит и

0: Ако Живчанка, твоята омилена минерална вода. Природна и освежителна. Сега са неодоливи вкусови. Кожувчанка Велнес со природна арома на портокал и гюмбир. Кожувчанка Актив со додаток од гуарана и женшен. Сите потребни витамини во ново, поинакво задоволство. Од Кожувчанка.
1: Користете ја големата летна распродажба во Енмон. За вас подготвивме бројни попусти на плочки, славини, санитари и уште многу повеќе. Посетете не во Скопје, Штип, Струмица, Велес и Битола или на enmon.mk.
2: Whenever you hear one of these songs, you know you're listening to today's best music. Today's best music on Radio Antenna

0: playing all the new hits from around the world. From around the world. Don't touch that dial. Antenna 5. Your superstation.
1: Točno vreme na Antena 5. Sponzor A1.
2: A1, točno vreme. Точно е, 19 часот. Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си, на сите екрани. Само со А1 Комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга, без дополнителна предплата, за секогаш. А1.
3: Лето, филмот повторно е под звездите. Скопје Ситимол и Синеплекс ве покануваат на Rooftop Open Air Cinema. Секоја среда, петок и сабота од 20 часот и 30 минути на најубавиот Rooftop во градот. Rooftop Open Air Cinema, вашето омилено летно кино.
4: Доживејте го секој момент од вашето патување со удобноста и ексклузивноста на бизнис клас на Turkish Airlines. Повратните бизнис клас летови од Скопје или Охрид до Истанбул се достапни веќе од 545 евра, а билетите во еден правец започнуваат од само 406 евра. Подигнете го вашето патувачко искуство на повисоко ниво со врвна удобност, ексклузивни услуги и препознатливото гостопримство на Turkish Airlines. Резервирајте го вашето следно патување на turkishairlines.com. Turkish Airlines. Widen your world.
5: Има милион причини и само еден инстант начин да станеш милионер. Со новиот инстант лос Мега Милионер на Државна лотарија. Инстант лозот Мега Милионер нуди две премии по 10 милиони денари и 8 добивки по 1 милион денари. Не пропуштај шансата да станеш Мега Милионер со Државна лотарија.
6: Витаминка Времеплов. Во 1956 година во Прилеп се роди Витаминка, македонски бренд што ќе го освои светот. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
7: Шакира и Бернабој.

0: Балето. Твојата забава е на Глеј. Сега, за половина цена, искористи 50% попуст на Basic пакетите. Гледај ги најдобрите домашни наслови, регионални серии и филмови. И секако, најпопуларната детска програма на мајчин јазик. Глеј, за само 99 денари месечно. Акцијата важи до 31 август. Достапно и за корисниците на Македонски Телеком.
1: Летото во Винер Слот Клуб носи големи добивки. Од 17 јули до 16 август игре за 7 джекпоти од по 500.000 денари. За голд статус следуваат плюс 10%, а за VIP плюс 20%. Винер Слот Клуб, твоето лето на добивки.
2: Се бара златната рибка за златен попуст. Во лето се реновира. На мене се е за ново. Мислев нема шанси. Ама сега? Ја најдам!
3: Во лето се реновира. Најголемиот попуст и најдобрите цени. Се секогаш во Сетек. Не пропуштајте. Се нека биде ново. Сетек. Омилен ми е за техника.
4: Етелпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
5: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
4: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сейм Кобейн, Олимпија и XYG.
5: Продажба на Валео брисачи.
4: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Blackbox 2.0. Etelprom.mk.
5: Квалитет што создава доберба.
4: Etelprom, автостакла со врвен квалитет.
6: Antenna.

Gilly, Mixo, Love, Frequency, Watchao, Antina, Sunset, заедно со вас и понатаму, и ва и баша си до 20 часа. Ние ве какво време за утре не абуваат метеоролозите, сончево и многу топло со мала локална облачност, ке дува слаб до умерен ветер од променлив правец. Температурата утре ке достигне и до 40 степен. Сега време за Isaac B. Cole, When the Groove Learns to Breathe.

0: ова е Антена 5 за една минута ќе биде 19 часот и 30 минути заедно со Грекос и Млек.
1: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.

0: Summer with Antenna.
1: What time is it?
2: Точно е 19 часот и 30 минути.
3: Добро, подобро, тазе. Солено, едноставно, совршено. Тазе. Пуканки кои ги надминуваат и највкусните очекувања. Во најразлични варианти. Тазе. Попкорн. Предобри.
4: Минтинс. Осигурителен брокер. Единствена можност за осигурителна полиса за вашето возило. Технички преглед и зелена карта. На 12 рати без камата. Mintins.mk или на 151-07. Минтинс. Повеќе од осигурување.
5: Ова лето, твојата забава е на Глеј. Сега, за половина цена, искористи 50% попуст на Basic пакетите. Гледај ги најдобрите домашни наслови, регионални серии и филмови. И секако, најпопуларната детска програма на мајчин јазик. Глеј. За само 99 денари месечно. Акцијата важи до 31 август. Достапно и за корисниците на Македонски Телеком.
6: Бесплатно рекламирање.
7: Антена 5 ви представува.
8: Секоја сабота од 14 до 16 часот. 30 најголеми хитови на радио. Антена Хит Парейд.
9: Ова се 10 најголеми летни хитови на Антена Хит Парада за оваа година.
10: Број 10.
9: Сиена Спайро, Material Lover.
10: Број 9.
9: Daniel CB, Love is a Gun.
10: Број 8.
9: Патрик Дрони, Back in My Body.

0: број 1.
1: И најголем летен хит на Антена Хит Парада за 2026 е Ангола на Гинтон и Сезарија Евора.

0: Следува најбрзата реклама на сите времиња.
1: Најбрзата реклама на сите времиња. Најбрзата реклама на сите времиња.
0: 3-4 сега. Неотел. Толку брза реклама за толку брз интернет.
2: Костим за капење, шешир, пешкир, Сарафешан. Спремни за лето? До 70% попуст на костиме за капење и летни аксесуари. Твој стил, твој одмор, твое лето. Сарафешан, that summer feeling.
3: The best DJs, the best sound every day on Radio Antenna 5.

0: со Till We Meet in Light пред крајот на денешното издание на Чауан Тина Сансет, овие два часа Ива и Бажа беа заедно со вас. Имај дубава вечера, ние повторно се слушаме утре, 18 часот на вашето омилено радио. И со сема за крај време за Мартин Гарикс, Катарина. Чао, чао!
1: Hey, it's Martin Garrix and you're listening to Antenna 5 Radio Macedonia.

0: Radio on 25 FM. Точно време на Антена 5. Спонзор А1. А1, точно време. Точно е 20 часот. Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си, на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1.
1: 1, 2, 3. Пробиштип, Аквапарк. 15 години.

0: Hello Summer.
1: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
2: David Guetta, Alok и Stick Figure. Run, run, river.
3: What's up? This is Alok.
4: Hey, it's David Guetta, and you're listening to Antenna 5.

0: Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети.
1: Британскиот колектив Jungle го издаде синглот Someday Somewhere. Со него продолжуваат со својот препознатлив микс на soul, funk, диско и современа електронска продукција. Песната ќе биде дел од предстојниот албум Sunshine. Покрај нова музика, Jungle ова лето имаат закажани настапи на повеќе европски и светски фестивали.

италијанското продуцинско трио Медуза и американскиот пејач Калид ги здружија силите во Weekend, песна која веќе привлекува внимание како едно од најновите електронски изданија летово. Соработката го комбинира препознатливиот денс звук на Медуза со специфичниот вокал на Калид. Медуза продолжуваат со настапи на големи фестивали и клубови низ Европа и Северна Америка, додека Калид во моментов е фокусиран на нови музички проекти и соработ.

0: leto. Filmot повторно е под звездите. Скопје City Mall и Cineplex ве покануваат на Rooftop Open Air Cinema. Секоја среда, петок и сабота од 20 часот и 30 минути на најубавиот Rooftop во градот. Rooftop Open Air Cinema, вашето омилено летно кино.
1: Само во Нептун, земи 5, плати 4, земи го последниот за 1 денар. Купи 3 производи и доби 50% попуст на најефтиниот. Купи 4, доби 70%. А со 5, најефтиниот, чини само 1 денар.
2: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Играй за забава. Играй одговорно.
3: We got the music. We got the power.
4: Music power.
3: This is Antenna.

0: turn the lights down low.
1: Antenna 5. Antenna 5 Radio Network.

свири радио, тоа што го слушате се електромагнетни бранови на радиофреквенција. Кога гледате филм, гледате 25 слики во секунда, проектирани на голем екран. Прашајте било кој научник, ќе ви каже дека не може да видите слика на радио. Најдобрите слики се на радио. Радио Антена 5. Најдобри слики.

Radio Antena 5 DOO Skopje. Tetovska 35. Управители главен и одговорен уредник Зоран Петров. Телефон 02-3111-911. Регулаторно тело Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.